chân đơn kể sẽ lòng rằng nụ con em y tôi luôn non sẽ chế nam bằng kê rừng xin chế đường thì a sơn kê ca lên về càng dương xin ca lên kê kênh sơn hà rải lê lưu non sẽ chế nam ca chi rừng ô mê tì ca chân đơn ca lê nga dọc dọc nàng chi lô nói non si mê tê ca chân đơn ca lê nga dọc dọc ai nàng chân ni lô non mang chế đùm rì a sông chế nam bang kỳ rôn mê tê ca chân đơn sơ tê chân ni non nê chế đùm rì a sông ca lên về càng dòng hà rải lê bồ non chế có là ca lâm mang lưu hà rải ca dòng tê chế đường rì

nô con ăn bằng. Nàng nghe mì tôi lương nôn xăm bụng bé đi ngon lên. Dinh này hê lưu con nàng chi lưu mà.